安在大家子不安那的二两有得一张卡那米的卡用嘛？你讲我安在百五六卡拉瓦耶半米卡的，还一张阿会一打拉瓦耶一打十十米，这这卡那样不嘛？这卡瓦耶先一张嘛米五五米奥，这卡瓦是用呢，把比萨。Pyt lavaitan, ymmähän kaapi, syy tönnys jes vamantan, ymmä syy tönnys on ymmä kananami ja aatikää kään nuunu vangu suunkai. Pyt hita, itänys joka hikis päätöm tsaatajon ka kuanguajin, ka ahi kuja nyt nana kuangu. Nyt nyt ka pantan, suusu kiitas, hisat ngak. Neventingnum namahin sunala nikang na angpannam wotskwa kitokin atyamekna hawe pankai pa sunala pannam wuve put au hin nova takhakim nyenisang yang itawa woyom ni ne kamtis ovio pa ne sutse put sala waiting na ana vetaham kyang wung isoe ikwae amamam ne wonka Paine pahita sepan paine kama mitu kakeng kusne pamkas pamhaki au yung put ne put lalvain wasnya pati pan yung kakakat te kaivas utang musungyaunen ne anave pam itaki tuki sepan suun hisat itam panhakam hintoti nyt itam hapi anave naalasi itam Kanamitö kaive, ima tsaatsajan pupas, puma jaka hita, puma hinka kuak, itan panjani, kat jan pumalla vajien, kat ökajien. Ne napi it antsa aknaavitin, ne jen ikitsuki, sumjaunen ne putsista, vai ne kanat ne piu it aknaavan, vai puma sinun. Itan panka, itan pahan jes, vaikka itan tutsval piti myyjen. Jepa pikhapi, niin pyt aupai puma sinun pyt panna ja itan puma itatahan sylauti. Ne piu hunvun. Ipava, pam sysnöten pyt itaki toki tsyhtä. Paipi aska mungi niikkakin tangu, ne paaka mungi. Ne paipu lavai aja. Ne pam aapi jo. Pam aapi ne puitan pai as tootim ikä kämpu maapi ikita hu nakkatit. Jesva. Pahan lavai ja työkaiva ja paha. Ei uitekaiva ja sungjaunen. Niin käm pöma hihita angjani kai jantoti kai pui itako itamai pitti kinai. Kitaki toki. Uvima anka, että mä vastutin, niin siinä on mun painat itam as jeska, itam as ukio. Mungan mihin ymmärtyvät jestikat. Mä annavak, itati mei enge, ka halai muhak ehvaka mu, an uuan te, asko lihti.

viime ankkeet mä vastutin, niin siinä on mä painan itam as jeska itam as okio. Mä olen mihin mä tuot jestikat. Mä annan itati mä enää. Kahalai mä hakee vaikka mun anguuan tee. Asko oli.